عجيبه تصوير الفيديو امانك بدا سيشيل الشارت تليجرام برنامج الفيديو الاردنيه فرضاً تفكيرين الفيديو بجي كوري تريديو اماني في مدى سيشن ويشار بدا غرامادي اوين يخور من تتلفون كريو كي واشون كي موبايل رفت دين وديس ربيع دي يوز كوني سطريقا هارا غشي جغا موبايل ياشي شي يكلب شي دي جغا موبايل نجاسات جذب قينا دو قسم شخصين يو داسي شي جغا نجاسات او قندقي جذب قي لكا زمان غا كبريش ليا كوفايش ليا كامباليش ليا وداشي وداشي نو اغشي كم شي لا داسی شی دک چونکش لاو پلچی شیش موبایل شی چگه نجاست جذب کینا اگه که پکی نخلی نا نو آغا شی چکره پا داگه که نجاست پر رفت ورو بیچاری که یا رفت بیچاری که او بیادا انسان خصی ترکی سر اوچ کی ندا او چی دلو سر چیزا جا سفا شی تا دیدی بینجل و غیر ضرورت شی دلو سر تاسو کنی شی تاکشان دو داوی چی کم دو حرام چی پوری کپری پوری کپری تایو دی غاب او د ټول څه د کارونو دا پاتې خلک نن سبا چې دا دی او دا خلک چې قدر رشید چې هغه خلک دي دوی د لګره اختلاف وکړ خو څو کاسې چې سبا څه پاتې نشتی خو په دې نیت او په دې رحم باندې چې دا د غم او دغه د باسته نه دی سیدي مور دې هدف امام حسین عليه السلام چې کوم غم دی یوه دي خاردان چې کوم غم دی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دي خاردان چې کوم غم دی عموما چې کوم ظلم زیاتی جبر په دې ورځ کې شي دي هغه واقعي ډېر غټ ظلم دی او ظلم چې کوم دی هغه په دې باندې نه دغه کیږي چې انسان یا تورې کپري واچي یا سپېرې کپري واچي یا بل څه چلو کی بلکې دا یو دغه دی چې انسان رخه پي نو دا چې کوم دی دا ونه پته خبره دي بل موږ چې تاسو ته دی ګوډ مارننګ ضیاء الله ګوډ مارننګ ګوډ افټرنون ډېر مهرباني ستاسو ډېر شکریہ ستاسو پچا تنس کې دی السلام علیکم مفتی صاحب زما ګردو کې پیټای دا ما ته وظیفه او خیر ګردو کې پیټای دا الله رب العزت تاسو ته سیاتا کی سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین نافتر ولا زوالین دا نو مزلوی چې په وبو باندې دموي او اخو بچ دی غسکای او اخو بو سره لامبای او اخو بچ دی غفراک او هر هر څه کې استعمالوي ان شاء الله ولې ستوري دی چه الله رب العزت سیاحت کاملا عاجلا راکی الله رب العزت جنگلا دیر اوید قبول کی الله رب العزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سیرت کے غلی الله رب العزت جنگلا زندگی کراون کم کسانو دعا گانو تر خاص کردی جنگا دعا گانو دی الله رب العزت قبول و مقبول کی کم کسانو کس بیماری دا مسئلی دی پریشانی دی الله رب العزت اغا بیماری مسئلی پریشانی دی ختم کی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين